አማና ተሪከማኪ ሙጅተማዒ ጋሁንናን ጀሄ አኽላቂያቱገ ማጋንዶ እበ መካሪሙል አኽላቁገ ተሬን ሂመኔ እመ ሙሂሙ እከንተ እህምበ አማና ተሪከን ጉሊፋዋኒ ኢማንካማ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباف فاوي لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له معني امانه تركن نمي هايان ايمان كمنته ادي عهد وفاتري نوامي هكا ديننته امانه تركموگه دائرايكي ورفولا دائراي ايگه تريگا اللهوگه حقتكا ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಂ ಎಕುಲೆಬಿಗೆಂಬೆ ಹುರಿಹ ಮಸೂಲಿಯತೆ ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ದರಜಾಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಎಮ್ಮೆ ದಶು ದರಜೆ ದಾಂದೆಂ ಅಮಾನಾತುಗೆ ತೆರೇಗ ಹಿಮೆನಿಗೆಂಬೆ ದೀನಿ ಗೊತ್ತು.